0: zong ranzu lungji ki zada ni nyinji ki nyen ki to ne karisina zada ranzu lungji nyenbo yinay ya cha xabe na na tere mu su xabe yinbe yinay na zigi kunzo nga tinda zin lo yusin lungji tata tedong tang na ranzu gyo dong tixin karisina tinda ki kepa yorba zada pe na ranzu sakyo ba tinda qilu na qin lungji na ne karisina अनि संगे नम्बर छ तदन गचले मले छैन ले यस तिरि गदी लासे दे आ दुस करिसना ने जति दु शुमलाम अन्ते दिस मेमा सोया जेदा तिन्दिरिस कुमसी तिन्दिरिस नम्बर तिन्दिरिस मेमा तिरिन सङ यम्बो तिन्दु दु हितोल न गे करिस जले मले छले छि छि गे सन्जु गे अनि जन्दि छि छि गे छि छि अनि तिन्दि छि यन्दि जिक करिस न जुन्दो तिन्दु दु गेस नन्जु कि लुन्जिन कि रादि न्यम्बर सम कि करिस न tata namse kuzhu xie xia xia xionglam di nye di tu nye ma nga tinte qingi tata tinte ri xia xionglam yu zui namse xa hu pe na rilik qi gali dhubu yu bai rilik ni xie tu rilik zha chu ane nga ma yin na nga zu kari zina senju gu nga yin imbe yin tagin kien ten da la ge nga yin sun nga zu ki senju gu dhe ju chi ya ki ta kari zigo re jigi wa mar bai di na la kari zina mi di paa ge dang chi ya chi ane jigi ge me sa chi jigi labi ek dha me ba ta xin da ek dha me ba tinte zina tata tata yinba tanga tila nga tata namdui nangda tuwe nga rili nangda yu, nga mwote nangda yu nga chini yi nangda yu ani trati tata tiki kati sayu nguyo ki trati luya di nanzu ki tangxin xebo chigo ti yu yu na sayu nguyo nai kari zina ti nangda kari yu ba haku yu yore zina pina monya chogwe ki ti nian ki tawani chundan xigo yu trai tawani kuk tsuyanko re zina ani gongzo me mugi mugi ili xin chen ta nga ma yinak tiki tibi yabi na jiki ya yinay da, zo yinay da, lang yinay da, riba da yinay da, la so mimo zina, chibiyu da da ya na wana jiki tindayki ya, erishanki da da tindayla. Da dirinsan dibzuzi, nga tata dina menya chosa dina yusu nga zu, nungri nana ku tongi ma riba, ina kuku riba, kutu yinba yina karizana, oo, turu ki gaya da. Ya na wana jiki karizana, gaya yang shenda, riba, ya yun tiba ki mudra ki gaya shenda. ku shinga mudi tutu ke mugi yore te ina yanyin ke shonglang ke mota yandu mandu chingi riba tana karisi na lumba kashi ele yinbi na namdu bubdaan chi itiba yueba tinda riba bina shiga ziki karisi na danyi jiki habi jitan se chunga di yanyin tiba di kondu shinga mionya chagi toka namdu puru namdu pubi chigi toka kondu ge di koyung o lumba di sacha di yanyin te kondu namdu tabu samzun tinda koyung tinda ke karisi na ta ko duo kagi yungu yorsan dusu yungu yoru ko dre toni dusu nyengi toni shudu ta dirinsa naranzo bina sanju chik shudu tata karisina manzo ki bina che tangi chomjila ya bari gyabshabisa shungjila ya gyabshabisa jiga anakana sabzhu dre kuya kami toka mi ganga karisina tata ni jigi tulu da dra shakdaan da shaba ko tsoye ki kumdub da yubdaan da laso kwa yinba yin kandra chiyo yume yin da jizo nindu kandra 지도실이 남기 예유인데 가르쳐서 신나 안나 가나지 개빠 따르바지 개먹어 그 예유인데 다 같이 개시 안에 통기도 남지 어 그런 거지 개먹어 신게 딘데 쓰이샤 신게 디다 너만 이네 신 지그스도 심심 다다다 신단수 아니 주제 전수죠 아 추동달도 뜻대부 딘데도 딘데 야예래 아니 가르다 신게 유법마데 장만 컨데 그 유성격 컨데지 애초 컨데 메 라서 신도 있네 지나는 남지 아니 망조기 shirba shingba yinay ni shimangzo dewaan khantro yinay laso ba yalam khantro yinay shirba jaglam khantro yinay kru nani maashi yinay nanzo yi kharisi bu kuyo nani gadzi maashi yegi nani chigi yawaridi yegi nani maashi yinay nga zu khantro tong tu kutu pwayu ki yuwa
1: shirla
0: lakwa tu tajay toni